hyväksi heidän nyt sitten honolla toto. He vaikka ponnon olo toki ja kun honolla honotaa tai annoko te kudataa. Kaikku niin he annoit suku tai hikoi me jo kutsua kannaa annonga tamaa. Sua he helvenä te honotaa tai kun mä töterää.